0: Confiteo Dei Onnipotenti, Beati Maria Semper Virgini, Beatu Michelea Congelo, Beatu Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Qui Peccavinimis Cogitatione Verbo et Opere, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, Ideo Precordia Maria Semper Virginem, Beatu Michelea Arcangelum, Beatu Iuri Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.
1: Miserabilis tui, mentes et miserabilis tuis, peducat et vitam eternam.
0: Amen.
1: Confiteo Dei Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Michelea Arcangelo, Beata Iuri Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Filii Pater, Quia Peccavinimis Cogitatione Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo Praecor Beata Maria Semper Virginem, Beata Michelea Arcangelum, Beata Iuri Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri, omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordes Dominus.
1: Amen.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Antiochi, sanctorum martyrum Petri diaconi et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, natalis beati Maparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis floribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris, Sisterci in Gallia Sancti Stefani Abati

Diocesis in Gallia, Sancte Roberti Confessoris, qui eiusten monasterii conditor et primus abbas exsidi, et alivialium dolorem sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam virginum.

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem adres

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem.